Làm chúa nghe dân này. Này thầy quý đồng. Làm chúa nghe dân này. Này vật nghe phim gì. Libby, everyone. Oh, I'm the Calvary. What does I see? Everything. Nigga, everything.